ẹwọ́ lele anẹ́dẹ́fẹ́ ni bàdí o. Bẹ́ẹ̀ na olórogún òpètú the agency of Ajẹkawọn Ìkínà the confirm husband of Omote púpọ̀ oyoyo. Àjọsìn kẹ́sìrì wọ́n dà sánà hálà kádàkà kékeré.